0: Love Again. Dua Lipa je tuka na 4 minuti pred 20. I za kraj na večerašnovo druženje v večernoto šov na kanal 77, ki se sluša medički povtorno utre v 7, ja sega begam, da go sredam glasov i ovije sinuti koliko što možem. Glavi nadgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska-Sekulovska, produkcija kanal 77, deneska, petok, 31. juli 2026. Se budimo utre v 7. Ćao!
1: Vučina, продолжен викенд. Кажи ми, што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и кога си одиш од работа за продолжен викенд?
2: Слушај утринско шоу со Христи.

0: proizvodi sastavljeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Kugadino bera riset, a ti baraš nešto lisno. Izberi Skopsko radle. Pomalku alkohol, pomalku kaloriji. Citrusna svižina i prepoznatljivi od vkusna Skopsko. Sovršen za site tvoji opušteni momenti. Skopsko Radler.
2: 45 godini zajedno s vas. Pekabesko.
3: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaja sezona? Češanje je predizvikano od ubodi i kasnuvanja od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za site predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.